0: na ede urade ase hwe abusuya captain jesus eudi fatiti ase da kwan so bebere o se yensua se ne ede urade ase mesrao aseda na mba no aye 0 59 829 2094 me sign ssubium at the amount 0 59 829 2094 eno de wo sendi e din e fosu hini jima fosu hini jima wo sendi we pepe pa na je se wa fore bonu aduru fie honomo abusu asumo afore bonu bra na ye fe na urade ase na ne e ko su captain jesus na wi ebirem no oh my goodness abusu ya obi kan e obse sewani en sese ye ka kirew bomode ya na wo su call line so anopa yi mame ne pastor bernard ye nwuram na ye ni nkomo ka kra bi wa hatew na afa ye nti adanse we because nya midi fo e wuram anesa mame bi se momo no meme de me frenum momo restoration pastor bernard abom ti sey
1: ami adom dog
0: so fo mame no na dance die no eh mi hwama ye mi hu
1: yeah dog emu odu
0: so fo sofo mi ni kakra wo be ka kire nyame ma nsa ne yagba wura mu vota ma em sofo
1: yo doc anopen si ye din chi asronko ebe ma etie fo nyina na anopen
0: that's right
1: wana nya akwanya ehwe ye ni wana etie ye all the radio stations ni tv stations
0: okay
1: and I wana ehwe no online
0: that's right
1: ni nyina zeno app ne so
0: that's right
1: Captain City Radio, wow. 18, na se nshira ne won papa papa ye na no pe. Na doc di onyame aye edoso. Ano entumi enka.
0: That's right.
1: Na abrebia no ohwe di onyame enam ne domo so eya. Bro adwene nti ase so. Wow. Utie ye maame no na asem a okan ya. Enya asem ketua sanse edu brebi se wako doctor ho ayaresabia na doctor no be direct ne se oko odifu obi ho na oma omunko na wutie na asem na okan na se ebro be dui e kra no wanfa bibia amfa mba
0: okay
1: na odifu ka kire ne se e mane nko na under ma de enye den enche
0: okay
1: onun so atade ba ko pe ne se no ne maame nso atade ba ko pe ne hye no ne maane nso ntade ba ko na na hye wo etobri bia esese opa wo ho achi na wo tie de onyame di fo ye den e ka kire wo
0: okay
1: enye nia wo nim ni bi o de bi na wo mfa nsem bi nye den eyiyi wo ho ano se sada ne maame ne de nsem yiyi ne ho ano a enne adanse ye a wo di enya de a wo benya
0: de bi sofo
1: ne momo nso no oyɛ sitie e de manyame di fo na sema o ka kire no em odi so em odama ade akyen na odama ade akyen ye no onyame di fo nso kodae na okodae no ne nyankopon ne kasae na ade akyen ye ne oyɛ maama me no edi nkunimdie edi bae
0: oh my goodness
1: enti abre ni abre bia no okɔ odi fo nkyen a ti odi fo no ne a o ka kire wo ti odi fo ni ye
0: directions
1: yes all the mount na diso
0: okay
1: mpem bebre aya na ye de be bia ya ko nsem bia ya te na ye de tututu nioma ho a mesrewo u be du captain jesus a
0: ya
1: wa fam ni nyina de park gu nchen na ti e di anyame di fo e wa de mount
0: pastor
1: na e di nkunim di e bebre o
0: pastor ei
1: enu bi na si o doc
0: Pastor, na me ka kwan a ye fa so se me ko hu odifo na no afutu ma me amagana de mai
1: yeah.
0: Na no mama kwan hwe kwan a ma me we odifo na nkasa efi nipa mu ebu a ma me ama na dance di awie payo
1: yeah
0: sofo
1: on se ma me koda
0: oh my god
1: e ma de enche nti nipa na oba no okuta sika ekuta ni nyina ye 1.5
0: 150 gallons
1: koda ma de enche no sa sika no mu na ofo card baya
0: enu amu
1: na
0: obedidi
1: sa sika no mu na obedidi na koda ma de enche no bisa se ebe ye den
0: ebe se ne beka
1: nanso odifo ni mu se oda ma de enche a de ebesi ni e
0: okay
1: enche ose koda ma de enche
0: wow
1: Ati sɛ sɛ dia maame no kɔna kɔfemfem nkuru abebre.
0: Mhm. No, the papa ne said dia foot to tell to say nemum e ya gema na
1: no ndosun.
0: Oh my God.
1: Into my mine so ye city e ma gema ne dosun.
0: Oh my God.
1: No the koto on the no ho kwa share them no to punu mu.
0: That's right.
1: No shase se o hwie enwo no.
0: Say ni odi for ne chire
1: no. E chire no no.
0: Wow.
1: Into so ho say se wanya city a sa nwo ketekete no. Ba le do roza na
0: be
1: gum.
0: There be.
1: E to de bia.
0: Debi
1: yentie dia odifu owo mai
0: wow
1: na di nkunimdie be den abai abrabo
0: so fo enene ne tina nkuwa na odifu ewo nkoko do mi pile tu ye Wednesday
1: yeah
0: Thursday all night wa Shama Government School that was so Friday na ye wie no ne Sunday ne na otwe pepe wa Shama Government School
1: sanet
0: so fo ka bibi che ya maga kra ne mmowura mmowu ta mem wararoma
1: dog ashama jumedie no
0: okay
1: jumedie bia anun to menka
0: wow
1: on say ma me ne kasa no ka sem bi se odifu o e ma mu tie a oye mu na sa oye mu tie a no e de nsem bebre e ba e obi wo ho ayare o ne yam obi wo ho ayare o ni mogem obi wo ho ntume nante obi wo ho sinisisi na ye kodu a sha ma no odifu o de mat ne to o sa no hwie enwu ne digusu a utie mu a wa wo na ye o ya ne ejai wa wo sisi ye o ya etene wa wo iyade bi wo ni pedua nu mu ana se wo mogem no efiri ho enu bi ana ma me ni tie mu no o si okodu fie no sada no
0: oh my
1: sada ano enna enna odae na no trese ne how na yeden ekọ orofo obrabe tie mu bi
0: that's right
1: me say ashama ye kodu a enna me ne wo kasa me ne wo kasen
0: okay
1: odifo no onyame ahyira no bebere ni onyame nam ne so ye yesronko na ono mfiri ni pemu nya bibi age se de owura ne de ama no ne se enti no se si a me ne wo kasen de owura ne de ama na ye de kwa ashama en se si a no me me benad me nim
0: okay
1: nanso se upese uhu a bra
0: to anamon
1: bra
0: nkoko
1: na obedu ho a
0: wow
1: obehu ni owura ne de ama no
0: that's right
1: na usu utie mu bia
0: wow
1: ayare sabeko oje wow. Beba faundie nso be ya odia
0: so fo mia jisevian na mia tonde na ehwe nyano ogboro nyala bi eye kokweda la enyo
1: eh
0: so fo
1: akwa be bi de tonto yo when you have you
0: so for you say you are not me and me upon you
1: and the Siada Eke or Miller Lag Bema a Jemiako Miaduki full
0: okay
1: Togba Nyonola a do to Maupa me hem a miller no nyabe a letter father day Magabak grobe a yen yak bound away and then yevu kaka hardy jagba na koto ko director father
0: na
1: na asro na ne ko chugama e na nya na manya na na ma onyawe America ye nugba ye ma twa wu ada kalalasio
0: okay
1: ye wa vibe brene be o enu igbe ye na ye krala pa me be ma yi nugba na ma vibe
0: okay
1: na yi o ba gbrene be a o ma ga jota mran na unaka bieroko sebede alo no no gaha aba grobe o ye madre be ye vine mo god e die ye wonke e ga kanyono mo wonene ma o
0: e
1: proto ma wo fa mi yo mran enka kan wo kan hala ma wo fi am have amran
0: okay
1: ko mran enka de ma wo fi be wa wo
0: pastor
1: nya da si di di esen le eje
0: wow
1: ta na yi le ma wo pa ma prophet isaac of osun yi ma gbo no be va no ye john de
0: ba
1: je
0: okay
1: no be mran de mran
0: okay
1: no be Chatty trade.
0: Oh my
1: and
0: God.
1: The Sia deca wa gronodi. Weleji. Na ya yiraike lema. Nuhana kwe.
0: Pastor.
1: Ne chwadi. Nuhana diadasi.
0: Okay.
1: Ekye ne ganye jijwame leme nye bedi. Ekye yi ne mye to dowola okata afyo nye be. Na ekpo Dr. Bribo.
0: Okay.
1: Dr. Bribo lo. Mek bro be. To enka ye nye doctor wo doma ya tia de ya tia walo. Kake bedi. Ye yi nale prophet adekbo. Vane yo yi.
0: Wow.
1: Et amadele ano do father amada vagbo and yo akoku he kataba dare fankuma enya te fake wa ru amiela gakede ko nya eno matwo ye ntogbola mawel
0: wow gbere
1: ke no matwo ye ntogbodi mawel
0: wow
1: kabum agrebo yinava man okpara be mawonu ye no kake

0: abusua de amoye ni nyina eba wa ye.
1: That's right.
0: Wa ye de eba obi a ye ne so ne de obi a kai ni yankopon
1: ampa o
0: no obi a kasawra ni yankopon wa che ya de
1: oh
0: wa che prophet Isaac ofusu ni chimane ya so ni mu
1: eh
0: se